Masese, masese wa nere anaki I roon kapena mei bisi. Hoia karo koira nara tai o an meuri FM 89 wapui me te nua te mene senkai mi nruai wa. A pandei tante ki te tapanan ka meuri na koe. Ina nan te te taire ke iu. Ka ua te rana ko kanuan nam taire ke iu ki e. Koe ane to kongurang kai mene peom te ka mene yon te pas. Koe ane yane me ngam. Ke toa menam taripon, kona Māori nā te tairi ke iu. Māori FM, e nā te ime ton pon tōna ni kiran kanuan te tairi ke ai. Ni ka roko te awa te pui nā te tairi e nā roko roi e into ki nā kanuan nana kōngurā nā koeim. Ngai re te ime toi rari ke uke e sina, wā ki nā kume ara uowari ki puken te ita ni kanuan nam tairi ke iu.